0: Asanteni. Mweza keti. Kwa majina ni hiyo kinetajwa. Dick Kamau. Katibu mkuu wa chama cha Kenya Patriots Party. Nchia uzalendo. Mwenyewe nimekuwa kwa hizi harakati za kupambana ili tupate haki ya vyama vingi na katiba mpya ambaye ina dosari hata sasa. Nimekuwa na wazalendo wenzangu, ndugu Mwandawilo Mganga, tulikuwa Tanzania kibizini, katoka hapo tukapitia Uganda tukaishia Sweden. Tukukua na wazalendo wengine kama Profesa Mukaru Ng'ang'a na wengine wengi. Tulijishughulisha katika hizi harakati ikiwa tu vijana vijana. Jaramogi mwenyewe tulikuwa tunaongea ikiwa huko nje. Na mimi nakumbuka jambo la mwisho kutoka kwake ilikuwa ni barua aliniandikia, akampatia kijana mwenye anaitwa Joe Agar, akaniletea Kampala. Singeweza kufika Kenya. Na kwenye hiyo barua alinipa moyo sana, akasema hutaondoka duniani wewe Kamau kabla hatujapata kuleta katiba mpya. Na mimi najiona bado niko hai. Haya nilikuwa maombi ya Jaramogi Oginga Vinga. Tulifanya mengi kwenye Ford. Mimi nilikuwa naakilisha Ford in diaspora. Wakati Moi hakuwa naruhusu kutengeneza hata hizi t-shirt, tulikuwa tunazitengeneza Kampala, tunaziweka kwa maroli ya marafiki wa Somalia, yanaletwa mpaka Egypt House. Hizi tanka za mafuta. Kushuka Moja, naona kila mtu amevaa t-shirt za Ford. Moja anauliza ni muhindi gani huyo alitengeneza hizi t-shirt? Hapo wamejua. Atuliendelea hivyo, hata wakati tuko uhamishoni, tulikutana na wengi. Hata Maida mwenyewe tulikuwa tunamtengenezea mkutano tukiongozwa na ndugu Mwandawilo kule Sweden. Anyangi Nyong'o pia. Tuliwatengenezea Paul Mwite.
1: Dennis Akumu.
0: Dennis Akumu. Mwai Kibaki. Mama Karua. Wote tuliwatengenezea mikutano huko. Tunawaunganisha na nchi zingine. Mengi ya yale hayajatokea kwenye magazeti ama kwingineko, lakini sasa mnaanza kupata moja moja. Hapa mna uhuru kabisa, kabisa, kabisa, wa kuongea. Hamuogopi. Lakini viongozi wa mimi wamewaambia hapa, kuongea, tunaweza ongea kabisa. Kucheza hapa, sijui ni sikuti ni nini, tunaweza cheza. Lakini lazima tufanye vitendo ambazo zinatuelekeza katika ukombozi. Sijui kama wapili umekamilika. Watatu, lakini wapili kidogo kidogo. Tukisha fanya hivyo, tutakuwa tunajifanyia mema na mazuri kwetu na kwa jamii zetu zijazo, vizazi zijazo, zitatukumbuka kama vile tunakumbuka Jaramogi Oginga. Alimeingia kwa historia ndefu ambaye hata tuwezi kuimaliza kwa mwaka moja kuiongelea. Lakini tumepata mazuri machache baina kati ya mengi aliyofanya. Jambo naweza kuwauliza vijana. Nyinyi mkijiangalia hivi mko huu. Amsinyamaze. Hai, wale wako huru mikono juu. Kuna. Bado mnangojea nini sasa? Mnangojea viongozi wa kuwaongoza, sivyo? Eh? Hakuna kiongozi atakuja kuwaongoza. ni nyinyi mtajiongoza mpaka mfike pahali mnataka kufika maishani yenu na ya nchi hii. Nimekuwa nikiongea na kiongozi ambaye sitamtaja hapa hapa tu kwamba tunataka uongozi huko Mount Kenya. Na tunalia ni nani atatuongoza. Lakini niambia huyo kiongozi, yeye ana uwezo wa kutuongoza. Tusitafute viongozi nje ya sisi wenyewe. Kama ni sisi watu wa kuaminika, watu wa kujiheshimu wenyewe, watu wa kujiamini, watu ambao hawajidanganyi vile wengi wetu tunajidanganya, ati tuko nchi nzuri, nchi ya amani, sijui ya asali na nini, lakini hatuipati hiyo asali, hatupati huo uzuri bila mapambano. Sasa jambo lingine ambalo nataka kuwauliza, ukitaka kwenda safari yoyote unatafuta means, yani chombo cha kukuendesha pale. Lakini si lazima uchague hiki chombo kitakufikisha ama la. Unajua mnatembelea chombo gani sasa? Mko kwa mgongo ya fisi. Na mnajidanganya mtafika bali mnaenda. Yaani viongozi tulioko nao ni mafisi. Na mko juu ya mgongo wao. Umeambiwa parliament imeenda. Na bado mko kwa hawa wako parliament. Mheshimiwa fulani, mheshimiwa fulani. Nini, you are riding on a tiger, expecting to reach your destiny. Is that being clever? No. Nature ya tiger ni nini ama fisi? Ni kula. Akisha, ukiwa juu ya mgongo wake akichoka, wewe ndio lunch ama dinner. Wewe unajidanganya utafika. Hii nchi bado imebaki ukombozi ambao wa kuondoa ubinafsi, kujitakia wewe mwenyewe makuu, wewe na familia yako, utakia nchi yako mazuri wewe mwenyewe. Hatuwezi nchi kama hii vile ilivyo sasa. Wengi wenu mnajua utumwa ni nini, mmesoma juu ya slavery. Sasa wale viongozi tuko nao, siogopi nikisema they are slave traders. They are trading on you. Ndio wao wananyonya damu, ndio wao wanafanya kila kitu, ndio wao wanakuogopesha, ndio wanakunyima haki zako. Are those not slave traders? Are you safe? Are you safe anymore? Naona watu wanafurahia ati wanatumwa ng'ambo. Na pia wanaelezwa hivi, tunataka mwende huko, mlete pesa hapa. Wewe umetumwa, are you free? Wewe umetumwa kulete pesa hapa. Na hatari zilizoko huko ni zako, hatutaki kujua hapa. Sisi lazima tujiondoe kwenye mikono ya wale slave traders, na tujiondoe katika migongo ya tigers na hyenas na sheepdogs wao, wale wanachunga kondoo wasivuke mpaka. Basi bila kusema mengi, nataka kurudia kwamba tujiunge na vyama vya kisiasa ambazo ni zetu, ambazo zinatenda haki, ambazo zinaeleza ukweli, ukweli mtupu, nothing but the truth. Tujiunge na hizo vyama. Nafurahia mapambano ya mheshimiwa Kioni. Usikubali chama kiende. Tutakuunga mikono kama vyama vingine. Tunashirikiana na Communist Party. Hata kwenye muungano wa vyama mimi naitwa the Communist. Tunajiunga tusaidiana mpaka tuone haki ya vyama kudumu ipo, haki ya vyama kujieleza ipo, na haki ya vyama kuchukua uongozi ipo. Sio watu binafsi tu kuchukua uongozi, kuimba, kufanya vyote, hata mauaji, hiyo tunakataa. Kwa hivyo nawaomba, unaposikia Jubilee inaitana, na si Jubilee yote, Kioni, tufike hapo tumuunge mkono, chama kiwe hai. Kwa haya machache, nawatakia mema na maisha mazuri yenye bidii kwenye uzalendo. Tupigie makofi. Asante sana.
1: More coming up next. You're listening to Deliberations. Stay tuned.

0: Asanteni. Mweza keki. Kwa majina ni hiyo kinetajwa. Dick Kamau. Katibu mkuu wa chama cha Kenya Patriots Party. Nicha uzalendo. Mwenyewe nimekuwa kwa hizi harakati za kupambana ili tupate haki ya vyama vingi na katiba mpya ambaye ina dosari hata sasa. Nimekuwa na wazalendo wenzangu, ndugu Mwandawilo Mganga, tulikuwa Tanzania kibizini, katoka hapo tukapitia Uganda tukaishia Sweden. Tukukua na wazalendo wengine kama Profesa Mukaru Ng'ang'a na wengine wengi. Tulijishumulisha kwa tika hizi harakati ikiwa tu vijana vijana. Jaramogi mwenyewe tulikuwa tunaongea ikiwa huko nje. Na mimi nakumbuka jambo la mwisho kutoka kwake ilikuwa ni barua aliniandikia, akampatia kijana mwenye anaitwa Joe Agel, akaniletea Kampala. Singeweza kufika Kenya. Na kwenye hiyo barua alinipa moyo sana, akasema hutaondoka duniani wewe Kamau kabla hatujapata kulete katiba mpya. Na mimi najiona bado niko hai. Haya nikuwa maambi ya Jaramogi Oginga Oginga. Tulifanya mengi kwenye Ford. Mimi nilikuwa naakilisha Ford in diaspora. Wakati Moi hakuwa naruhusu kutengeneza hata hizi t-shirt, tulikuwa tunazitengeneza Kampala, tunaziweka kwa maroli ya marafiki wa Somalia, yanaletwa mpaka Egypt House. Hizi tanka za mafuta kushuka moja, naona kila mtu amevaa t-shirt za Ford. Mwenye anauliza ni muhindi gani huyo alitengeneza hizi t-shirt? Hapo wamejua. Atuliendelea hivyo hata wakati tuko uhamishoni, tulikutana na wengi. Hata Maida mwenyewe tulikuwa tunamtengenezea mkutano tukiongozwa na ndugu Mwandawilo kule Sweden. Anyangi Nyom pia. Tuliwatengenezea Paul Mwite.
1: Dennis Akumu.
0: Mwai Kibaki. Mama Karua. Wote tuliwatengenezea mikutano huko. Tunawaunganisha na nchi zingine. Mengi ya yale hayajatokea kwenye magazeti ama kwingineko. Lakini sasa mnaanza kupata moja moja. Hapa mna uhuru kabisa. Kabisa kabisa. Wa kuongea. Hamuogopi. Lakini viongozi wawili wamewaambia hapa. Kuongea, tunaweza ongea kabisa. Kucheza hapa, sijui ni sikuti ni nini, tunaweza cheza. Lakini lazima tufanye vitendo ambazo zinatuelekeza katika ukombozi. Sijui kama wapili umekamilika. Watatu. Lakini wapili kidogo kidogo. Tukisha fanya hivyo, tutakuwa tunajifanyia mema na mazuri kwetu na kwa jamii zetu zijazo, vizazi zijazo zitatukumbuka kama vile tunakumbuka Jaramogi Oginga. Alimeingia kwa historia ndefu ambaye hata tuwezi kuimaliza kwa mwaka moja kuiongelea. Lakini tumepata mazuri machache baina kati ya mengi aliyofanya. Jambo naweza kuwauliza vijana. Nyinyi mkijiangalia hivi mko huu. Msinyamaze. Hai, wale wako huru mikono juu. Kuna. Bado mnangojea nini sasa? Mnangojea viongozi wa kuwaongoza, sivyo? Hakuna kiongozi atakuja kuwaongoza. ni nyinyi mtajiongoza mpaka mfike pahali mnataka kufika maishani yenu na ya nchi hii. Nimekuwa nikiongea na kiongozi ambaye sitamtaja hapa hapa tu kwamba tunataka uongozi huko Mount Kenya. Na tunalia ni nani atatuongoza. Lakini niambia huyo kiongozi, yeye ana uwezo wa kutuongoza. Tusitafute viongozi nje ya sisi wenyewe. Kama ni sisi watu wa kuaminika, watu wa kujiheshimu wenyewe, watu wa kujiamini, watu ambao hawajidanganyi vile wengi wetu tunajidanganya, ati tuko nchi nzuri, nchi ya amani, sijui ya asali na nini, lakini hatuipati hiyo asali, hatupati huo uzuri bila mapambano. Sasa jambo lingine ambalo nataka kuwauliza, ukitaka kwenda safari yoyote unatafuta means, yani chombo cha kukuendesha pale. Lakini si lazima uchague hiki chombo kitakufikisha ama la. Unajua mnatembelea chombo gani sasa? Mko kwa mgongo ya fisi. Na mnajidanganya mtafika pale mnaenda. Yaani viongozi tulioko nao ni mafisi. Na mko juu ya mgongo wao. Umeambiwa parliament imeenda. Na bado mko kwa hawa wako parliament. Mheshimiwa fulani. Nini, you are riding on a tiger, expecting to reach your destiny. Is that being clever? No. Nature ya tiger ni nini ama fisi? Ni kula. Akisha, ukiwa juu ya mgongo wake akichoka, wewe ndio lunch ama dinner. Wewe unajidanganya utafika. Hii nchi bado imebaki ukombozi ambao wa kuondoa ubinafsi, kujitakia wewe mwenyewe makuu, wewe na familia yako, utakia nchi yako mazuri wewe mwenyewe. Hatuwezi nchi kama hii vile ilivyo sasa. Wengi wenu mnajua utumwa ni nini, mmesoma juu ya slavery. Sasa wale viongozi tuko nao, siogopi nikisema they are slave traders. They are trading on you. Ndio wao wananyonya damu, ndio wao wanafanya kila kitu, ndio wao wanakuogopesha, ndio wanakunyima haki zako. Are those not slave traders? Are you safe? Are you safe anymore? Naona watu wanafurahia ati wanatumwa ng'ambo, na pia wanaelezwa hivi, tunataka mwende huko mlete pesa hapa. Wewe umetumwa, are you free? Wewe umetumwa kulete pesa hapa, na hatari zilizoko huko ni zako, hatutaki kujua. Hapa sisi lazima tujiondoe kwenye mikono ya wale slave traders, na tujiondoe katika migongo ya tigers na hyenas na sheepdogs wao, wale wanachunga kondoo wasivuke mpaka. Basi bila kusema mengi, nataka kurudia kwamba tujiunge na vyama vya kisiasa ambazo ni zetu, ambazo zinatenda haki, ambazo zinaeleza ukweli, ukweli mtupu, nothing but the truth. Tujiunge na hizo vyama. Nafurahia mapambano ya mheshimiwa Kioni. Usikubali chama kiende. Tutakuunga mikono kama vyama vingine. Tunashirikiana na Communist Party. Hata kwenye muungano wa vyama mimi naitwa the Communist. Tunajiunga tusaidiana mpaka tuone haki ya vyama kudumu ipo, haki ya vyama kujieleza ipo, na haki ya vyama kuchukua uongozi ipo. Sio watu binafsi tu kuchukua uongozi, kuiba, kufanya vyote, hata mauaji, hiyo tunakataa. Kwa hivyo nawaomba, unaposikia Jubilee inaitana, na si Jubilee yote, kioni tufike hapo, tumuunge mkono, chama kiwe hai. Kwa haya machache, nawatakia mema na maisha mazuri yenye bidii kwenye uzalendo. Tupigie makofi. Asante sana.
1: More coming up next. You're listening to Deliberations. Stay tuned.